0: pe la fo yo na o na mai ni se alo le tsunu o lo nga lulu e nga e o na nga fai fai pe pe o le o na nga le radio Samoa in New Zealand ya usi mai lo la fa fonga
1: usi mai la fa fa fonga o le fa popo fo ele nei o tala fo mai Samoa a wina sa mai mo o e la le tio fa longo le radio Samoa tasili mai va tolu amo
2: o te fa talo fo lo tatu o tunu le nei so fo o tatu mafuta foi Yau si mai alau fa fonga. Ole ipo le langi le kapili ki le tausanga lua fe lua lua. E iwa se lau afe ta ala le vesoa swani ale malo i le toa Samoa. Le ana fa awa latu i le pulenga o tupe teu fa afe inga aluenga fa avao malo. Le Samoa International Finance le sifa. Ae ole ipo le langi le masina le nei. Le awa masi iai le awa tama ita i le kapili ki le fetu Samoa. Fa pele awa li i le toa Samoa. E maa e le langolango le malo e fa miliona ta la. O le sao ninga na faa maa vaya tuwa i le malo i au e lua i le taia o le asolulu o le nei vayaso. Na faa ilo aia le teitai o le malo le fionga i le paale mia. Le fesoa soa ni tupe e fa miliona. Ma mori mori ai ma mo moonga le leima faa mnianga. Ina ia manuia le alo faiva o tama faa naua le tunu. O se sao ninga na faa tumuri ai du maa mauta le malo. Le ana faa tumutumu mamalu na awai. Ile fionga ile ao le malo, le fionga atuima le li fano va le toa sua lau vile lua. Na ia tau ao tanga vai o le tunu ui ka peteni mafaya onga. O le toa sa moa ma le fetu sa moa e faa lawi lo ailo tatu wa tunu. I teimi o alatu ta longa.
3: Walomo i tino matangi le lei. Te mai o tala o le wa ave mai nei. Tama whanau sa moa o lea whai mou sei o lau ta alo ua malie au lau sa ili malo e loa ai sa moa I mao o si o tatu nu ele I loa ele whafanua Samoa Olo tu yatu le muri papanga Ele sili le tai e lo le tapuai Samoa le o sauno atu le tai tai o le sauninga O mai ai na tatou pa le fala Ma ula wila Awa le fenga iai o tama whanau le atunu Inaia maua sota ai, I whalanga maia Samoa mole ipu o le lalolangi. O outou mamana, o whamanuianga atoa na Samoa, mane taritanunga I outou saili malo I lalo. Mai outou foi mai male manu malo, awa le tapua inga, asio tatou watunu. E o fatasi ma le tatalo le ufainga luenga. Te o tofi e le atua. Ma le tatalo I mauli o le atunu. E pui pui ai lo tau saunga le mo. A wā lo tau whengai ai ta alonga uma. O le a whengai ai ma le ipu o le lalolangi. O tau mamana. Ma I o tau o ma le atua a wā la uma. So soani fatau vahar tātou malo o tui nātu I au o le fionga lili perestene ma lili ki e Samoa e tapena ai lau tau malanga fa miliona ta la Samoa Moli matamaita iuma o le toa o Samoa fa pea le fetu o Samoa Lausunga le li whaiaonga, Benyamina Kadina. Ape foi, sunga le li kapeteni, ape sta, tama le langi junior, Paula. yellow man white. Tule Mai, can you please up standing? My statue of Patele. Thank you. Le tato fetu Samoa, say to like my Frank Pritchard, or tato coach Lena. Tato Capitani, and the Tia Nuosala, my Evina Isako. Am I so good for Tele Samoa? Say to the like, and everybody stand up, please. To Samoa and Fitu Samoa. Amai Stato Pat Patele. Oh, Pole Tunu. Olalo Esaili Aimalo. Stay humble and humility. There you will win the battle.
2: Le fionga ile pale mia se sunga la audi ile mali e tole o te pola te va fosi i se va engol na sau no anga ile sau ninga na fa i no ai le fa milioni o le so soni ile malo ma ave ai fo i mo fa monianga ile tato toa ma le fetusa mo le stofi le nei o tu ai lo tato o tunu e na au le kapili ki lua mo le ipo le langi le ale a mata fa nga solo le stofi o le vaio so fo O le stofi le nei ua wha ngā solo ai sāle le longa i Savai. Se wha talatala no anga e wha manino ai le fuafua ngā le mālo. E tau ala mai lea le wha laptonga le wha putu ngā tupe. O le lumana imanui o tangata le nupi wha. E teu teu le tū la fono a lea wha laptonga. I le fuafua ngā e wha tino ai se wha manianga tau benefiti. Mo le soi fua mālo lo ina o wha nau. O lo langalongo ina le mtanga aluenga o ainga maanga viso o ta i lea tā penanga. A o fia ngai lea mta ngā luenga le mālo i le teminei. Ma le ngā luenga o le lesi telaino o whānau pepe. Mo le maua o se leni o lātou mātua mae o vaaia. A wāle tausia le lei. Ma maua ai le ola so i fua mālo loina. A o tuputupu ae.
0: Ia, whaewa watu tatou tala. I se taimi ae. Usi mai pia lau whaafonga.

0: South's Merriweather is celebrating our birthday in October by giving back to members. Become a perpetual member for $50 or $30 for seniors and get your money back in bar bucks. Plus, members receive 20% off alcoholic beverages, plus happy hour every day from 4 to 6pm. And every member receives a monthly $5 bistro voucher. Win over $50,000 cash in our members' cash draw, with draws every Thursday from 5pm. South's Merriweather, supporting our community since 1955. Go to southsmerriweather.com.au.
1: Our sponsor.
0: Conditions apply.
2: Where do I go when the Ute or 4x4 needs tyres? Got to be O'Neill's Tyre and Auto Care.
3: I'm busy, so when the car needs a service, repair or rego, the team at O'Neill's Tyre and Auto Care always take care of it.
2: I support the local blokes. That's why I go with O'Neill's Tyre and Auto Care.
4: Our sponsor.
3: And it's so easy, with 8 locations at Currie, Cessnock, Belmont, Beresfield, Broadmeadow, Gateshead, Warners Bay and Morisset.
5: My mum always says, if you've got wheels, you need O'Neill's.
6: Mai le famsinonga mawalunga, o te tolopo le famsinonga mawalunga ile neiva yasole mataupo. E pe ona tangi aile fionga le saofapito fie mena omi mataafa, I luma le famsinonga e fasanga ile fionga le liipa le mia. O le o te tolopo le famsinonga e tu saima se taso taro sanga o le natu inantu le fionga le loyolo tu lai maole tu o loo tua ia. O na olisi o tuto hia maniso vahe ngai au o na whamahe a mai ai ia saidi linga ma tūlanga o le nei mata upu. Le ua mafuai o na toi tolu po le nei mata upu. O le atoi funga ina I le isi tolu vai aso lo o luma na in. O le mata upu lea, le ola o tua ia ai ia le fionga la ule le mai le tole o tepo la tai bango Fosse Smith. I se tasi o sau noanga le ola o tua ia ai ia le fionga la ule le mai le toa. Ia le fionga le saofapito I sona so tanga I le tasi o mataupu le na maliwa I se tasi fo I o tu stala pe o natula I mai le a fioango waipase e tasi tesi ma le tasi miliona ta lale su po le tupe leo lo tangi ia le fionga le saofapito ina ia totongi atu e le tuo lo tuo ia e mafua mai ono le tau langa ina lo na tamari anga e tusai ma sauno anga le fapea na fola fola ma sauno ia I le fionga I le li pale mia A o lumana I ele whainga pālota I nisi o wha'a lawe loa le bango wha'a upuwhai leo o tūnei le foe I le taita inga o le sāo le atu da o. I nisi o tātou tala o le sō leo o wha'a mawina ai le tatala loa I ai leo e malaiwa lele maota I nai le motu tele sala whai mō whi malanga inga a le mamalu o le atu da o. O sa wilinga nei o le nei tala.
7: Le nei tai au o tūlai pai masui o le tātou malo Fale in aile nganga faftai le tua pe ona sound noal te itai o le sounding. O le tato vaa lea o le atu si. Leo sound noal te itai o le sounding. Tasi iwa iwa fitu. Saale le sao mai ai le samoa ea yasona. Mana tua ai le loto sito ina o pili me le tifi. Sa iaila na kampanina ta o le samoa ea. Sa fa ingoa o le eta wanaku. I le tau ana wina o tangata o mai e whele lei mai nei. O le tau e sairi ngā mā Lord Samoea. Na le ngata I Samoa nei, ana oa I tutuila, se se ere vālele I le tato malai vālele na nei mota. O lona wina, o le tato malai vālele, o umana leipo o le Maota International Airport. Ia e na alu alu alu le tato International Airport, o le to eise international, le to eimase national. Ina wā o le tau sanga luafe luasifuru. Luafe, luafe tausanga. Na tau fia alo ia I lo alfa nga ino le lelele nei. Ona ua leto e fina ngalo le pole nisia le nava I tau. E toi fa lelea, pe toi fa lele sa va I se va lele. Ea na matou tamu fai atuale I va alalo le nei fia tausanga. Au le langona na e leo langona e tangata tu mua. Ia matou nei feo I mai sa va. A e sau. E lua I tūlā e te sāua I mai a pia I sāre lalonga o mulifanua e sāu le vā I lesi lua I tūlā e toe o le tōnu I lesi ono I tūlā e atoa le asa o fatoa e o le tōnu e le langona la e tangata I enanofo I tūmua le melea I le alu mara sāu toi titi alu aso e ferua fatoa e taunu I le mea taunu I ala nganga whaafitai wa taulu taulu taulu le nei aso wa Afa e tasi le fina ngalo le tatou kampani wa lele. O le eto e tau fatu langa nei tatou Samoa Airways. Ia le ngata na tutuila le tatou e tautua. Se ase tautua mo tatou.
6: Ole mai ole sa no nga le fiona ile di pale mia ona o tina le ile ri pine pe ona ta mo fa ya tuai le fiona ile tai tai ole sa winga le suma le fa pe nga nga fa pe foi le ta sa no sa mo le o se e mai ni de termine
1: ave ale nei mota ma le nei malai fa i musul fo inga mo le atina ina o sala fa i atoa ya e meisi sa mo e fa lo lo au yova I lunga le nei malai na ia malu pui puia. Ave ese le mafiti ma le manao ma le maafa la vea au. Ina ia sao nga le mu fe malanga inga le tunu. Ao me uma wale lei ma matango fie sao noa yelte itai wa sao ninga. Ia fai ma vi inga le tua. Ia ala oti le sa kufa kasi olua au ma le fafengi. Kufa kasi olua o kifa kasi liping faftai. Tas lua tolu. Pia le tua, manuia le yafu.
6: Mai de fam snonga lava, ele fau le mata upu e pe ona mori ai ia afualo I luma le fam snonga. O le mata upu pe ona tui na mai ele fai unga le fam snonga, ta wala mai lana fionga sa tiu si matiga perese, o le fam sim sili. Le uafu le aise fa salanga fa afale pui pui. Ai wa tui na hantu ya ele se furu walu maa sina e nofo baba ai ai. I fa mamongo le tulanga o le soifonga ma le soi ngā tulafono e pei o naa fia ai. E fa pe fa mtelanga o le aso novemba le tosanga lu olua lua. O le na tulu ina ai le fa salanga. I le fale pui pui a le rio afualo daro mapu e maa fua mai. Ia, ono o soli ngā tulafono le ana ia umi ai nisi o fuala au fa saina. Ma tulanga o au penga ele ma fai o na fa ataina. Aina maa ngalo I le tosanga lu olua fa. Le fasalanga le sa tulina il se fulu balu masina ile fale pui pui. O yu lai le tosanga duo olu lima se mbaya tunei. Na fatino iso sifa inga mtanga duenga ole leo ina ile fale ole li ofualo ina inuu. Le na maa wai ya le ono suma le ono kalama o pauta polo fuala au fasa ina ole aisa. O se tino itupe luo se fulu wafe ta la. Ato e imefa itino wani paipa lea e fao ngaina mo tulanga o fuala au fasa ina. Atao fia mai iloa maleli I o afualo daro mapu ilona tao finga faa lua lea talo na toe mangalo mai le tau sanga lua o wafaa. Fa mawina la ole mta upu lea e pe ona mo li hai ele faa msnonga le ua tu ina mai yaile faa iunga le faa msnonga lua tau sanga e faa nofu baba ayai wale ise faa salanga faa fale pui pui. Ato ai male lua se lau itu lae nga lue fua e au noa masa tutongi. Ma ia ona ripoti I masina taitasi I le ofiso whanofo wabaya mole tulanga pe ona ilanga na poka la meolo o whanga solom tina mai ele whamas nonga. Ai o le tausanga le ia mati lua olua ono le fo ina whatino iso sfa inga le mtanga duengo le leo ina ya lisa le fo ina tue tau fia mai ai. O fama wina na wale ese fasalanga fa falpui puya o watu ina tu yele fasalanga lua tausanga enofo wabaya ai ma le lua salawi tu la le whainga duenga fua ya wama stongi. Ai o leo sa whainga I le masina o mati o le tau sanga le nei. Leo ua yeile fua fuanga a le wha msnonga o le masina o novemba. Leo rumana I nei o le a su su I nai mau o le nei mata upu. I nisi o tatu tala, o le so le na whinga ia tuai ia le fionga le di pale mia ma le kaha peneta I fono sui o fono wha mai. Ma I tumaro is esel motu tele sala fai. O se wilinga le nei o le nei tala.
4: Se I longa lava e malie le malo, fatu a whaini nga tinai. Aua nei toi mata mata fua isi tu malo, ala lava e a tinai tu malo, ala tau e lango lango le malo. Lea na tatou a mata mai ai, tasi le miliona I le paya inga le na umanei. Na le tūlanga na iai le tatou paya inga le na umanei. Sa iai mea le lei. Ae siri atu le telo mea le lei. Sa iai fafita auli. A ua ova atu ai maisi fafita auli. E tatau na toi fitu na iai. Fufuanga, mafainga faa vae, matu la fono, faa taoto, ar tatu malo. Ina ia malu. Ina ia malu le tina e le nei. Faa tau sanga. Ele I umma al paya inga ona ua feese esea iyo mato manatu malangona. Ae sa loto tele pea sa la fai, e iai le tae aole nei. O te tū la ia tua I lava, e tau tino le whaua wina o le bloketi nei. Langa nai tau te sirisila I le tele upu matala, Tele upu fai fai, tele le fai tio, tele upu mai mautu pe le malo le mene nei. Tele foi le tua inga le anga au nei ma le fainga malo. Ono le nau nau, I le talitonunga o le tatou polo ketire nei o le miliona, e manui ai Samoa. I le vai mamao ina watoia mai le fatu tuanga Samoa, I le nofo inga le nei a se tema le ntenei. Na toi fetu nai u mai le tatou polo ketire nei. Aisea, e leo toi mana o mia ni polo keti, e o a e o fa a leo ngalua, leo sa unua le sunga le vavengenga, e fai le pa e leo kua piriki.
8: Ia, o tatou, e talana mai le Samoa Entertainment o le peona fonga ina tue ngana savea le i atawa, ia e toi fa au atu isa taimi, au si mai pia lau fa fonga.